زم جگانو عدتا توم نات انتونون عبرخا هاگرام زن قل قليون امن قاقاوح منبر مس اراويت اگرن تر اسن مدك اسن بهر ورمان صحي منبر كازل صلو قرن نات اغرفكا منبرن كموه بوسي دمو نتمرير قدلي بملؤ لبان كي دمو